コパパチュアヌクエタコトワケデイチュイアイルガチュイアイラロチュイアイロトチュイアイワホカロモテポカロモテアテコレロレロイテワナガナガプワタカタカプワフィオフィオガウヌクテマラバカウラギテマラバカタコトテハウオツ